0: gong pyo ke long ting ki tim chui thay ri shi bhe thay tong le zin thay shi. Le zin thay loman tim chui nyin to ki le ne to le chale na nyong we kien chung da la ting shu che ne tim chui ki tig lam tig sui thang ko ri to tam so te yu tim chui thay ki si jak gwen ki ko di xin la we ge che to ne se di shu gu yu bhe kia rang ki tuy ngu gu so ya chui li ya pen pa chung se to bhe rawa shu gu yin. Le zin ki lam, mo tu ne nang tuy ng ka ngo chun na ro shu gu yin.
1: Le zin ki lam, ta nga zu ta talo lo di lun ju so shi le yung gu tong a.
0: Rawa ki lam.
1: Nam du ti na la nam she re din de na chen de dong ge sim bo de sin yu so she na ge dong a da da re she ne ro ba ne she ya do chik dong ge din de nam du le or su go re ta lun ju ta de le yun du lun ju le ka re se ne ma zo chik lun ju de na mo zhen ying ba yu zong jia ya ge ce le bi de tuan yun go re da lu se ge la se ne a shu shu jiao yi ge wang ji se tuan bo re le se le se ne ro ba ne she ya ge yin ne chik yu go zhong jia mo ge nam du ge ro ba ce le bi chen bo de tuan bo re ba ta ta lun ju de ya mo zhen ying ba zong ya mo zhen ying ba nyo ya ki nam du ti ce le bi chen bo nam du ti tuan yun go yo re se ro ba ti tuan yun du ma zo chik ta ta de ni jia ya ne ren yi le ka ba din de yun go du chik ta ma zo chong si ta ta xing bo ku ge lap da lap tong nyogu yu lab an nang mi jigi da toba ngugan ngu ya je ane pika moro nyoga chin je ane nyoga rdu di kwa yu tab nyam nyoy homar ba
0: pika
1: nyu du ane moro nyingbo nyos na nyo je ane jig dawa kasha si dan du ane jugo moro di jig chuzu yu gane moro di gyong yu manguchi chanda manguchi tuan yu moro dosu dangi digi ane lubu topja li ya jig da korga nim du dinti tuyoni. Ani langa kanko ngali ya chuk chenpo dili ki du dinti tuyoni. Ani dinti che yun du ji da mota tangpo yindo khabos tongze doba yuwa chi yuwa da chobje chobdiyun zili zhe zhe da nyo dungo dinti nyo du da tanda mota kimza na zhe ne benjo da chuk chenpo tambro wa.
0: Rapa gila.
1: Ani nyo du bingya gaya da tsangwa ya jiga rung rung che inti sya rung rung se nyo du ani chugo di khar chebra san chugo jiga tok jik tokpa saje da kante ina samje ane tenzo gongse ya daga tutu tenzo gongse nali ya chugo di lezo tuanje rwa lezo tuanje chugo di kar lezo tuanje tili ya tenzo gongse ginzab di chigo lakzi treje morad suwe lukyu
0: tuanje
1: chirin tuanje orta tati morad nyonyega je ha kugo mar chugo tokpa saje daga tutu di tuanje ane morad shine morad sosa chinje jigi Da shuli tang sikruwa, dinti chinja mota ya kya che te tu, ane mota ya wo li ya, pe chala kiwa, mota ya yuwa, bawe shu yuwa, jala jebe shu yuwa, da shuk chenpo suwe shu yuwa rita. Da nganzu ni mota cha ta nyonye tu zu, nyam nyum me che che, susu bige mota bige indo khabu chi bige dik che, da mota zo nye ge, da chi da shu kyeb sha yuwa.
0: Rabal,
1: zangma resi cha yuwa. Rabal. Ane Tadi cukur pak kujangan tes tadi, ane tak fungsian sura kalau cuyak di kan de lapa cian terus je.
0: Sura kita.
1: Ane tak terus je. Sedan tak nampi tu se nawa cerua mungkin masih nyuzu wonder tuan.
0: Sura kita.
1: Kena tu pih kaya ni mula terus sistem tu. Ane tak tahu apa macam. Cita di Indo ane ringi ke pih ya tak mungkin jangsa de cinci, rangkai mungkin dinda cuma. 진짜다 좀 쓰면도 땅은 좀 모든 인구 전역에 가르치게 그랬으나 군조야 가르쳐야 그랬으나 모르디 내주라와 모르메스
0: 그러봐
1: 멜레슈 이제 매반교 매 친교 모르메스
0: 레스
1: 디미기 출 주나 쇼베 모르메스다
0: 레스
1: 더봐 더 호제처 포스처 봐
0: 그러봐
1: 시구처스 제 제가 타냐나 어딘데 레주드면 모르메스 제제 직숨 매베 모두 인스 비자기는 인스 제열이라 델리아 가르쳐 어렸으나 코란주 종거라 뭐 코란주 디날에 기급 제시 제시다 딘데 그 쳔베 비게야다 십제 제로와 디날이야 检测사티
0: 다분주
1: 디날 디나 교임이 전자체 아니 디날 모두 강 디게 교체 미도스 제제 디게 코란주 티 태지게 그주 수 딱제 제 제제 쇼르 디게 제 샤르라 봐
0: 네세
1: 제두 다 모두 딘 다와 다 지단전의 로지면서 된 뒤에 내다 모르디 곧 능규시라던 거 말에 랑가는 누나래 제가 아니